ったのは疲れ知らず。あんたも少し力が残ってるといいけどね。でなきゃ5分と身が持たないよ。この世の見納め年じゃ悪くないだろう。